І вас сагнеш мойшинською ностиль. Фу што ж аж кірт? Фу што ж аж кірт? Фу што ж аж кірт? Фу што ж аж кірт?